0: Ljubljana.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Muska.
3: Muska.
2: Muska.
4: Best FM.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pika si.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
4: Best FM. Novice.
5: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Višje sodišče v Kopru je včeraj potrdilo oprostilno sodbo v zadevi Trenta in predsednika SDS Janeza Janšo oprostilo očitkov o zlorabi položaja pri nepremičninskem poslu. Oprostilna sodba velja tudi za Branka Kastelica in Klemna Gantarja. Tožilstvo je v primeru trdilo, da je šlo za koruptiven posel z zemljiščem v Trenti, a sodišče tem očitkom ni pritrdilo. Sodba celjskega sodišča iz lanskega aprila je tako zdaj tudi pravnomočno potrjena. Če pa nameravate jutri proti Avstriji ali Italiji, pa se pripravite na precej več prometa. Zaradi protesta bodo del Brennerske avtoceste zaprli. Veliko voznikov pa bo zato ubralo poti čez Slovenijo, kar pomeni več gneče predvsem pri Karavankah in Šentilju. Če lahko, pot raje prestavite ali pa se vzemite precej časovne rezerve.
4: Vreme.
6: Pred nama jasen sončen dan, tako ga tudi štartava, temperature pa se bodo gibale tam med 25 in 30, se mi zdi to kar neka dobra ideala.
4: Promet.
6: Prve jutranje težave na cestah in sicer previdno v Ljubljani na Celovški v križišču z izvozom na obvoznico, pa tudi na nekaterih drugih cestah ne delujejo semafori, tam prosim upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Previdno tudi na Dolenki na območju Biča, tam se po cesti sprehaja žival. Pred ovirom pa je oviran promet na Štarski avtocesti Smircelje pri priključku Sneberje. Če bi karkoli dodali, nič 51 806 806, srečno pot.
7: Končno pomlad.
8: Kavica in jutrani sonček.
9: Paša, ne.
8: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
6: Sončni žarki na poti v službo, dobro jutro, želim vsem zgodnim ptičkom, 6 in 3 minutke, končno petek, danes bolj lagano, bolj sproščeno, bolj nasmejano. In pa, sam še danes delimo vstopnice za Željka Samaržiča, sam še 200 ostali. Kdo pa jih dobi? Vse zvemo v današnjem bezpetku. Prijetno nasmejano jutro želim vsem, vsi pa boste jutro v en glas pel s Samaržičem. Evo ena za ogrevanje. Dobro jutro.

0: Dve ženi mu kar daje ta ideja za komade. Boba Koreli na Bensto, dobro jutro, želim vsem 12, imamo če 600, kako gre kaj na naših cestah?
1: Promet.
0: Zastoj proti Ljubljani je že na Štajerski avtocesti od Krtine naprej, tudi v obratni smeri na tej cesti je zastoj od Zadobrove do Domžal. V tej smeri se je v zastoju ukvaril tudi tovorno vozilo, ki dodatno ovira pretočnost jutranjega prometa. Prve jutranje težave pa tudi na cesti v Ljubljani na Celovški, v križišču z izvozom na obvoznico pa tudi na nekaterih drugih cestah ne delujejo semafori, tam prosim upoštevajte drugo prometno signalizacijo. Drugih večjih težav v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, nič 506 806. Drugače pa še enkrat dobro jutro, mi kar nadaljujemo s petkovo playlistom.

Naša breskvica je pred kratkim končala petletno zvezo in bila samska vseh 5 minut, so že ujeli objemu novega, nekega biznismena iz Beograda. 19.6. Dobro jutro, Nadja, se prebujem z vami. Dons, bova bolj lagana, kakšen trač, kakšen vrš SMS. Če vam lahko kako polepšam petkovo jutro, nič petena, 806, 806. Počas gremo v nov dan, mal muske, kakšna kavica, pa tale prijeten jutranji sonček.

0: Ljubljana.
1: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: To je tvoja Best Martimurska.

0: Vreme.
1: Sončno bo danes, temperature med 25 in 29, če pa malo pokukava v vikend, fantastično bo vroče sončno, idealno za kakšen skok v morje.
0: Promet.
1: Previdno, raztreseni predmeti so na cesti Hoče Pesnica pred Tujsko v smeri Maribora, zastoj proti Ljubljani pa imamo že na štajerki od Krtine naprej, tudi v obratni smeri na tej cesti zastoj od Zadobrove do Domžal, v tej smeri pa se je v zastoju okvarilo tudi tovorno vozilo, ki dodatno vira pretočnost jutranjega prometa. Zastoj imamo proti Ljubljani še na Primorki od Vrhnike naprej. Drugih večjih posebnosti trenutno ni, srečno pot.
2: Končno pomlad.
3: Kavica. In jutranji sonček.
4: Paša, ne?
3: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
1: Minutka, čas pa sedmo zjutraj. Dobro jutro, rana ura, zlata ura, ampak vikend je tukaj. Petek, dragi moji, petek zadetek in midva zadaneva z vsakim hitom na bestu.

Dobro jutro, radi narode. Zgodi je, 19 do 7. Zdaj, če ste po koncu, prva kava je verjetno za vami, druga pa še čaka. Ampak, ej, danes je en tak poseben petek. Mi imamo enega prijatelja, ki zelo rad zahaja v naš studio. Sem pa kaj nas tudi malo tako pokliče, preveri, če smo vsi v redu. In ta prijatelj pride tudi danes.

0: Boban Najevič se nam pridružil v studiu točno ob 2:30 in mi mu nekaj pripravljamo, ampak rabimo vašo pomoč. Dobro poslušaj. Mi pripravljamo rubriko vprašanja brez poslušalcev. Torej, nič petena 806 806 je naša telefonska, pa mi dej napiš, kaj bi ti vprašal Bobana Rajoviča. Lahko je to karkoli, ne vem, kam gre k frizerju, kam gre na morje, pa je kdaj samo prav perilo, ne vem, karkoli ti srce poželi, karkoli se spomneš, bolj kaj je noro, bolj bo zabavno. In če te kaj slučajno zanima o njem, nič petena 806 806, lahko tudi napišete na naš Instagram ali Facebook profil, kakor vam je lažje. In to je tvoja prilika, da se nam pridružiš v današnjem intervjuju. Gremo?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Relax. Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
5: Obletnico? Rojstni dan?
4: Ne, rezervirati dopust!
3: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
9: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: o stanju u gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Best FM. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Nova koalicija je končala težka pogajanja in si končno razdelila ministerske stolčke za novo vlado Janeza Janše. Glavna novost je, da bo vlada precej manjša, saj so število ministerstev zmanjšali z 19 na 14. Seveda ni šlo brez politične drame. Največje presenečenje je, da je stranka SLS ostala popolnoma brez svojega ministerskega mesta, menda zato, ker je SDS dala veto na njihovo kandidatko Tino Bregant. Zelo odmeva tudi ime Francija Matoza, ki bo očitno prevzel vodenje policije in javne uprave. Zadeve bodo zdaj verjetno hitro stekle naprej, v kratkem bodo tako državne zboru sledile zaslišanje oziroma predstavitve posameznih kandidatov za ministre. Začenja se osrednji del splošne in poklicne mature. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija.
10: Vreme. Petek tudi z vremenom, zadetek, sončno, vroče bo, vikend pa prav tako fantastičen, idealen za kakšen žar ali izlet.
11: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči!
12: Promet.
10: Jutranji zastoji na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Ljubljano in Domžalami proti Celju, pa na primorski avtocesti Vrhnika Ljubljana, pa na Gorenjki med Šmartnim in Ljubljano. Okvara vozila ovira promet na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Celju v delovni zapori, tam je tudi zaprt vozni pas. Elma pa se nam je javila na 051 806 806, javlja ob zastoj na trzinski obvoznici v smeri Ljubljane. Če bi karkoli dodali, 051 806 806, srečno pot.
13: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
14: Končno pomlad.
15: Kavica
16: in jutrani sonček.
17: Paša, ne?
15: To je tvoja best Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
10: Dobro jutro. Petek, 29. maj. Počas končujemo tale ekstremno dolg mesec. V bistvu je bil tako dolg, da smo dala čez zimo, pomlad, jesen, poletje, sneg, dež, sonce, ni. Olin paket. Olin, gremo tudi v današnjem petku. In če pogledava, koliko je ura, je odbila točno 7 ujutro.

0: Miloš Bojanič, dobro jutro, gremo za volan.
1: Promet.
0: Previdno pred Polskavo na stari cesti sta lastniku ušla dva konja, ki tekata po cesti, lastnik pa zanima, da ne bo kakšnih težav. Zastoji pa na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Ljubljano in Domžalami proti Celju. Stojite tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani pa na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Ljubljano. Imamo še dve radarski kontroli. Škoda Roomster vas čaka na koncu dolge vasi pri Kočevju, previdno ta meri v obe smeri. Radar pa tudi v Prevaljah na avtobusni postaji nasproti Petrola. Če opazite še kakšno težavo, javite, drugač pa srečno pot v službo. Obes muski.

Miloš Vuksanović, član skupine Lexington Band, v prostem času tokrat peče pice, da je odprl kar svojo restauracijo, kjer ga zdaj lahko ujamete tudi vrteti kakšno pico, seveda, če nima kakšnega nastopa. 27. zjutraj, dobro jutro, najdemo z vami do 10. Zdaj, spodobilo bi se, da jutro štartava s kakšnimi mirnimi ritmi, mal za vibe na poti v službo, ampak ti si na bestu, mi vemo, kako štartava.

0: mal za presekat. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne. Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Rabla bova sončna očala, klimo pa kaj mrzugam, sončno in vroče v današnjem petku.
2: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
3: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu, Kirchengasse 50.
4: Promet.
1: Zasnoj imamo proti Ljubljani na Štarki od Kartine naprej, pa tudi v obratni smeri na tej cesti od Zasnoj od Zadobrove do Domžal. Stojite tudi na Primorki od Vrhnike naprej proti Ljubljani, pa na Gorenki od Vodic, prav tako proti Ljubljani. Imamo pa še dve radarski kontroli. Škoda Roadster vas čaka na koncu dolge vasi pri Kočevju, ta miri v obe smeri, radar pa še v Prevaljah na avtobusni postaji nasproti Petrola. Srečno pot!
5: Končno pomlad.
6: Kavica in jutrani sonček.
7: Paša, ne?
6: To je tvoja best, Nadja Kovačević. Dobro jutro.
1: Petek je, plan za danes je, da ni plana. Sproščeno, nasmejano, vikend je tukaj vroče, bo mal sicer morva delat. Verjetno kdo tudi jutr, ampak brez dela ni jela, kar se mora, mora se. Pa ne gre lažji. Z besmusko, dobro jutro, Sanja Vučić na bestu.

0: Vraćenja se Bez nostalgija. Bez nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominov.
1: Strel proti praznim vratom i gol! Gol sredine Gišća Milačinović!
0: To je Bez nostalgija. Tvoja bez nostalgična muska.

0: 17 danes med dobro jutro. Petek je, sam še danes imaš možnost osvojiti vstopnici za koncert Željka Samardžića.
1: Večer zaljubljencev z Bestom.
0: Naša Neva je ful velika fenica Samardžića. Če boste videli koga, da skače na udar sam zato, da ga objame, bo velika verjetnost, da je to ona. Ampak to je to, za take trenutke se živi. Če si tudi ti tok velik fan, ali pa sam raboš razlog, da svojo boljšo polovico preseneteš z enim dejtom v dvoje, sam vidva, glasba, romantika in Željko Samardžić, evo, to ti lahko zrihtamo mi. Koncert je jutri 30. maja v Ljubljanskih Križankah. Samardžić je rekel, da bo to najbolj romantičen koncert, tako da sami metuljčki, poljubčki bodo v zraku. Tako recimo je Staša presenetila svoja starša.
2: Se pravi, oči pa mami bi rabila en razlog, da gresta skupaj na zmenk, se malo sprostita, kakšen ga za zdravje, vzameta in to je to, ne?
3: Ja.
2: Ja, Staša, povej oči pa mamici, da gresta na Željka Samardžića!
3: Bo! Hvala, to je ful za spomen.
0: Mogoče je porabila samo ona in večer zase. Ej, to si lahko tudi ti, zadnje dve mamo in lahko sta tvoji. Prijavaš se na nič 516 806 s svojimi podatki, pa napiš, koga vzameš s sabo. Srečno!
4: Vstopnice za večer romantike so tu z Željkom Samardžićem. Na nič 516 806 pošli svoje podatke in si zagotovi nepozaben večer.
1: 30. maja Željko Samardžić prihaja v Križanke. Čaka vas večer romantike, nepozabnih melodij in največjih hitov pod zvezdami. Vstopnice na Eventim.
4: Poslušaš Best FM Ljubljana. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
4: Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl, splača se.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen. Ta vikend izberite svojo ugodnost. Štirikratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25% popust na izbrani izdelek ali 10% popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodnji teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.

0: Mu hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti DOK Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Best FM. Novice.
5: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Koalicijske stranke so uradno potrdile kandidate za sestavo nove slovenske vlade, ki bo 14 resori precej vitkejša od dosedanje. Največ ministrstev, 7, bo vodila stranka SDS, kjer med najbolj odmevnimi imeni stopa Franci Matos kot kandidat za vodenje notranjih zadev in javne uprave. 3 resorje prevzemajo demokrati Anžeta Logarja, medtem ko je znotraj trojčka NSI, Fokus in SLS, zunaj vlade nepričakovano ostala stranka SLS. Pokojnine so se danes spet malenkost dvignile, znesek, ki ga boste upokojenci danes prejeli na račune, je za 1% višji, zraven pa boste dobili še nekaj dodatnih evrov poračuna za marec in april.
6: Vreme.
7: Petek, kamica, sonček, a lahko sploh lep štartamo dan. Pred nama je sončen, jasen dan, vroče bo, tja do 30, je pa tukaj že vikend in tudi ta bo idealen za kakšen skok v morje.
6: Promet.
7: Zastoj proti Ljubljani je na Štajerski avtocesti od Domžal naprej, tudi v obratni smeri na tej cesti je zastoj, ki se začne že pred predorom Golovec, čez celotno ljubljansko vzhodno vozico preko za Dobrove do Domžal. Zastoj proti Ljubljani tudi na primorski avtocesti od Vrhnike naprej, previdno v zastoju se je pri Dragomerju zgodila tudi prometna nesreča, ki dodatno ovira promet, zastoj pa tudi na Gorenki od Vodic, prav tako proti Ljubljani. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, srečno pot!
8: Več igre, več zabave, vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru.
9: Oh, končno pomlad.
10: Kavica in jutrani sonček.
11: Paša, ne?
10: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
7: Zazvonil je zvonec v šolah, otrok so v vrtcih, minda pa počas zaganjava delovne motorje. Dobro jutro, minutke čez osmo, nadaljujemo z gospodom, ki ima vedno zrihtano frizuro, je le frizer po izobrazbi, pa z gospodom, ki je v tok dobrih odnosih z bivšo ženo, da se zdaj ta druž z zdajšno ženo. Darko Lazič, idi drugome.

0: Trilja na Bestu, 12 minut čez 8. Dobro jutro, Nadja sem z vami. Kako in kako gre kaj na naših cestah?
1: Promet.
0: Previdno, prometna nesreča ovira promet v Zalogu na Zaloški cesti na križišču z Vaško potjo pri zelenih blokih. Zastoj imamo proti Ljubljani na Štajerki od Domžal naprej. Tudi v obratni smeri na tej cesti je zastoj, ki se začne že pred predorom Golovec, čez celotno ljubljansko vzhodno obvoznico preko Zadobrove do Domžal. Zastoji proti Ljubljani tudi na primorski avtocesti od Vrnike naprej. Previdno v zastoju se je pri Dragomerju zgodila tudi prometna nesreča, ki dodatno ovira promet. Zastoj pa tudi na Gorenki od Vodic, prav tako proti Ljubljani. Javili ste mi še en radar? Radar na stojalu vas čaka v Lahovčah pri Zajcu, previdno ta meri v obe smeri. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, nič petena 806 806. Srečno pot pa Radio na glas. Tole je Nedeljko Bajč, Baja na Bestu.

0: nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio.
1: Kaj govorimo o tem, da se najboljše stvari zgodijo spontano, mislimo resno. Ker tudi tale duet se je zgodil spontano, čisto nesreč, kaj je Sergej Četković na ulici zapel z Milanom. Srečen je, kaj se je razbilo v duet. Niso mi dali, da te volim, tole je Best FM, Nadja bom z vami do desetih. Zdaj, če bi petkova smena imela himno, bi to verjetno bila tale.
2: Požuri i ne daj nikad više da me druga ljubi.
1: Da čim prej vstopimo v vikend, Halid Bešlič od tvoja všesa v kratkem, ostanu v moji družbi.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
4: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
5: Ej, stari, ti mogo na radiju delati.
6: Ja, sem res, sam res, res.
5: Ti prijav se.
3: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: Vreme.
1: Tako petek kot vikend bo sončen, razmerali bomo okoli 30-ke, ob morju kakšno stopinjo višji. Če pa razmišljate, že čas za skok v morje, na obalih merijo 20.
0: Promet.
1: Zastoj proti Ljubljani imamo na Štajerski avtocesti od Domžal naprej, tudi v obratni smeri na tej cesti je zastoj od Zadobrove do Domžal. Zastoj proti Ljubljani tudi na Primorki od Dragomera naprej, previdno. Prometna nesreča ovira prometu z Zalogu na Zaloški cesti na križišču z Vaško potjo pri zelenih blokih. Sporočil pa ste mi tudi en radar. Ta je nastojalo v Lahočah pri Zajcu, previdno meri v obe smeri. Srečno pot!
2: Oh, končno pomlad.
3: Kavica in jutrani sonček.
4: Paša, ne?
3: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, točno pol devetih. Mogoče je že čas za drugo kavico, še posebej, če ste bili res zgodni. Mi pa kar nadaljujemo s petkovo playlisto. Tole en simpatičen duet Milan Stanković, Boba Koreli. Brane mite, uživajte.

Naša carica, lepo vrena, 16 jih manjka do 9. Dobro jutro. Ej, danes dobimo enega posebnega gosta, dobrega prijatelja, k nam pride predstaviti svoj novi.

0: Vama največ bo dan štartu brez popovdne z Nevom, priklopte se nam ob dveh popovdne. Imam pa jaz eno nalogo za vas in sicer mene zanima, a vas kaj zanima o Bobanu Rajoviću? Ne vem, karkoli. Rečva, kaj je na zadnje skuhu? Ali pa kam gre letos na morje? Kje kupuje kopalke? Ne vem, karkoli. Če te karkoli zanima o njemu, napiš 051-806-806 je naša telefonska, lahko tudi na Instagram ali Facebook profil bestfm.si, pa ga vprašamo o vašem imenu. Do takrat pa Boma Rajović v tvoja všesa, ostane v moje družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčja dobrava.si.

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
4: Volkswagen. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež Ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilčih in Petelini.

0: Idemo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, se spet tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Best FM. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Nova vlada Janeza Janše je tik pred zadnjo parlamentarno oviro, koalicijske stranke so potrdile ministerske kandidate. Med najbolj izpostavljenimi imeni so Andrej Šircelj za finance, Franci Mato za notranje zadeve in javno upravo, Tone Kajzer za zunanje zadeve, ter Anže Logar za gospodarstvo in delo. Jernej Vrtovec naj bi prevzel infrastrukturo in energetiko, Valentin Hajdinjak obrambo, Tadej Ostrc zdravstvo, Mihael Zupančič pa pravosodje. Posebej odmeva, da naj bi SLS kljub koalicijskim pogajanjem ostal brez ministerskega mesta. V romunskem mestu Galati, blizu ukrajinske meje, je po noči na stanovansko stolpnico padel ruski vojaški dron in v 10. nadstropju zanetil požar. Romunske oblasti poročajo o 2 laže poškodovanih osebah, obramno ministrstvo pa je potrdilo, da je zašlo brezpilotno letalo, ki je bilo del ruskega letalskega napada na Ukrajino. Tamkajšnja vlada je o incidentu že obvestila Zvezo NATO.
5: Vreme.
6: Petek bo sončen, temperature pa se bodo gibale med 25 in 30.
7: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
5: Promet.
6: V Celju na vozu iz avtoceste proti Celju center ne delujejo semafori, tam strpno in previdno in pa prosim upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Zastoj proti Ljubljani pa še vedno na Štajerki od Domžal naprej in pa v obratni smeri od Zadobrove do Domžal. Srečno pot!
8: Končno pomlad.
9: Kavica in jutrani sonček.
10: Paša, ne?
9: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro!
6: Ne vem, ste že zasledili, ampak Ferrari je predstavil svoj nov čist električen avto, komentarji pa pod objavo za crkant. En recimo je napisal, prvi avto, ki ga noben ne bo kopiral. Še enega sem zasledila, ki pravi, da ima Fiat Multipla končno konkurenco in tako dalje. Ne? Zdaj, jaz se na avto ful ne spoznam, okay, preveč, lahko pa rečem, da sem vesela. Da nimam za Ferrarija. Tega ne bi kupila. Če niste videli, to je vredno pogooglati, pa mal prebrati komentarje, mal da se nasmejimo, pa seveda, dober dan na Bestu, mi nadaljujemo z našo petkova playlisto.

0: Milica Todorovič, gremo na ceste.
1: Promet.
0: V Celju na uvozu iz avtoceste proti Celju center ne delujejo semafori, strpno in previdno in pa prosim upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Zastoj proti Ljubljani pa ustraja na Štajerki od Domžal naprej in pa v obratni smeri od Zadobrove do Domžal. Radarjev ali drugih težav na cestah niste sporočili, če pa karkoli opazite, 051 806 806. Srečno in varno na vaši poti.

0: Ljubljana.
1: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
7: Ne rabiš več denarja.
8: Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Vreme.
1: Počasi se dvigujejo temperature, te bodo danes lahko dosegle 30, če pa pokukamo v vikend, ja, čaka naj samo sonce in pa visoke temperature.
0: Promet.
1: Zastoj imamo na primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo v Postojni in pa še eno radarsko kontrolo. Bel ampas čaka v Rimskih Toplicah, smer Celje. Srečno pot!
2: To je to?
3: Pomlad na Best FM.
2: Boljš kot vsaka budilka.
3: Best jutro.
2: Za dobro jutro.
3: Samo je Nadja Kovačevič.
2: Dobro jutro.
1: Dobar dan, želim vsem. Minutka čez pol deseto. Lih sem gledala en posnetek štirih robotov, ki plešajo kolo. In spomnil me na nekoga, ki ima za psa robota. Zdaj že nekaj cajta. Da vidite na besto, ostanite v moji družbi.

0: 17.10, tole je Best FM, Nadja sem preživela jutro z vami, preden pa greste na musko, da vas nekaj spomnim.
1: Večer zaljubljencev z Bestom.
0: Samo še danes, samo še dve vstopnici, koga boste našli? Željko Samaržič jutri prihaja v Ljubljanske križanke, da ustvari lepo romantično atmosfero ob najboljših, največjih hitih. In tja te pelemo mi, čist zastoj. Ostali sta zadnji dve vstopnici in iščeta lastnika. Prijavaš se na nič petena 806 806 s svojimi podatki, povej nam, koga bi vzel sabo, pa imej telefon pri sebi. Že v današnjem Best popodnevu nekoga pokliče Neva. Srečno!
2: Vstopnice za večer romantike so tu z Željkom Samaržičem. Na nič petena 806 806 pošli svoje podatke in si zagotovi nepozaben večer.
1: 30. maja Željko Samaržič prihaja v Križanke. Čaka vas večer romantike, nepozabnih melodij in največjih hitov pod zvezdami. Vstopnice na Eventip.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Autodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Autodebel Trzin. Nič 80 99 66.
7: Čas za registracijo avta?
8: Ja.
7: V produktu naredimo vse.
8: Ja.
7: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
8: Wow.
9: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
10: Vse na enem mestu.
11: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
12: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
13: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kar.

0: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
1: Avtominosvetek.si

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Ta vikend izberite svojo ugodnost. Štirikratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25% popust na izbrani izdelek ali 10% popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodni teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Kupim 2.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si
9: Best FM. Novice.
10: Bele hiše opozarja, da podpis zgodovinskega mirovnega sporazuma z Iranom še ni dokončno zagotovljen. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je namreč nakazal, da predsednik Donald Trump morda ne bo dal zelene luči za konec vojne, saj pogajalci še vedno niso uskladili vseh podrobnosti glede omejitve iranskega jedrskega programa. To pomeni, da so se pogajanja spet zapletla na zadnji stopnici in da usoda celotnega dogovora zdaj visi izključno od tega, ali bo Trump na koncu sploh dvignil palec navzgor. Finančna uprava danes na pošto pošilja še drugi in hkrati največji paket informativnih izračunov dohodnine za lansko leto. V tem svežnju bodo kuverte prejeli vsi tisti, ki uveljavljajo vzdrževane družinske člane ali imajo dodatne prihodke. Če izračuna do poletja ne boste prejeli, morate napoved uložiti sami najpozneje do 31. julija. Tisti iz prvega marčevskega paketa pa ne pozabite, da se rok za doplačilo izteče že ta ponedeljek 1. junija.
9: Vreme.
10: Danes bo dokaj sončno, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta, jutri nas čaka pretežno jasno vreme.
11: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli.

0: promet.
1: Zaradi del prihaja do zastojev na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Previdno.
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk. Preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
3: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Mm. Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
0: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Zadeva Trenta, Janez Janša oproščen, odvetnik Matos meni, da tega postopka sploh ne bi smelo biti. Regres, koliko vam pripada, do katerega zneska je oproščen davka in do kdaj mora biti plačan. Varnost na cesti, odločajo sekunde, kaj storiti, ko se vam na avtocesti pokvari vozilo. V prilogi danes revija Zvezde na svet24.si pa vsak dan, cel dan najdete sveže novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Danes se jutri bo jasno, temperature pa od 25 do 29 stopinj.
2: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan. Velika izbira. Hornbach. Stalno nizke cene. Stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zaradi del prihaja do zastojev na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Previdno.
3: Prihaja 4 ure same muzike od 10 do 2.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
3: Restauracija Saraj. Doživite pristen etno stil ob vsakem grižljaju naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.

0: recimo 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
4: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Mi dva.
4: Tudi mi dva.
5: Šank bo?
4: Ne sam šank, šank rok.
5: Ok, kupim karto.
4: Čak, še parni valjak.
6: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
8: Best FM. Novice.
9: Znana je celotna ministerska ekipa Janeza Janše. Slednji je namreč seznam ministerskih kandidatov že poslal v državni zbor. Finance naj bi vodil Andrej Šircelj, notranje zadeve in javno upravo Franci Matos, zunanje in evropske zadeve gredo Tonetu Kajzerju, izobraževanje Borutu Rončeviču, okolje Poloni Rifel, kulturo bo vodila Ignacija Fridl-Jarc, urad za Slovence v zamejstvu in po svetu pa Suzana Lepšininko. Infrastrukturo in energetiko naj bi prevzel Jernej Vrtovec, kmetijstvo Janez Cigler Kralj, obrambo pa Valentin Hajdinjak, demografija gre v roke Mateje Ribič, lokalna samouprava, kohezija in regionalni razvoj pa v roke Monike Kirbiš-Rojs. Demokrati med tem vlado pošiljajo Anžeta Logarja, ki bi vodil gospodarstvo in delo, Tadeja Osterca za zdravje ter Mihajla Zupančiča za pravosodje. Kandidate bodo zdaj zaslišali pristojni odbori državnega zbora, ta pa bo na to o njih glasoval v celoti.
8: Vreme.
9: Danes bo jasno in sončno, namerili bomo od 25 do 29 stopinj.
8: Promet.
9: Zastoji so na primorski avtocesti, predpostojno v obe smeri, okvare vozil pa trenutno ovirajo promet na avtocesti Ferneti-Gaberk pred razcepom Gaberk, pa na primorki med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani. Previdno in srečno do cilja.
10: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
8: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Zadeva Trenta, Janez Janša oproščen, odvetnik Matos meni, da tega postopka sploh ne bi smelo biti. Regres, koliko vam pripada, do katerega zneska je oproščen davka in do kdaj mora biti plačan. Varnost na cesti, odločajo sekunde, kaj storiti, ko se vam na avtocesti pokvari vozilo. V prilogi danes revija Zvezde na svet24.si pa vsak dan, cel dan najdete sveže novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vreme.
1: Danes bo jasno in sončno, namerili bomo od 25 do 29 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti, pred Postojno v obe smeri, okvare vozil pa trenutno ovirajo promet na avtocesti Ferneti-Čigaberk pred razcepom Gaberk, pa na primorki med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani. Previdno in srečno do cilja.
0: Prihaja 4 ure same muzike od 10 do 2.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: Ljubljana.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
6: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
7: Omogočite počitnice vsem otrokom.
6: Več o humanitarnem programu
8: www.zpms.si.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl, splača se.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav si.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Best FM, novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Gradbeni inšpektori so v letošnji akciji nadzora odkrili velik porast nedovoljenih graden. Na črno je bil postavljen več kot vsak drugi pregledani objekt v gradnji, lani pa vsak četrti. Inšpektorat torej opozarja, da se stanje na terenu ne izboljšuje. Kršitve so se nanašale tudi na neoznačena in nezavarovana gradbišča, pomanjkljivo dokumentacijo ter neprijavljen začetek gradnje. Po rekordni gneči na najvišji gori na svetu pa je ta teden padel gorsko-tekaški rekord. Ameriški ultramaratonec Tyler Andrews je na vrh pritekel v manj kot 10 urah in izboljšal prejšnji rekord iz leta 2003 za dobro uro. Čeprav je dosežek impresiven, izkušeni alpinisti omenjajo, da je to vrstne rekorde težko primerjati, ker so razmere na gori vsak dan drugačne. Američan se je tokrat nimo izognil gneči, ker se je sezona vzponov že končala. Prav tako je letos na Everestu veliko manj snega, zato je bila tudi pot na vrh bolj direktna.
1: Vreme.
2: Danes bo jasno in sončno, namerili bomo od 25 do 29 stopinj.
0: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
3: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
0: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
1: Promet.
2: Zastoji so na primorski avtocesti, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa še med Uncem in Postojno proti Kopru. Previdno za volanom in srečno do cilja.
1: Prihaja 4 ure same muske od 10 do 2.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
2: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalu slišimo na radiju Best FM.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Relax.
8: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
9: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
8: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
10: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: vreme.
1: Danes bo jasno in sončno, namerili bomo od 25 do 29 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa še med Uncem in Postojno proti Kopru. Previdno za volanom in srečno do cilja.
0: Prihaja 4 ure same muske, od 10 do 20.

0: Ljubljana.
1: To ni navadna pica, to je pica da te kap.
2: Pica da te kap.
3: Mm, od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Če huno frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
0: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Best FM. Novice.
8: Iskiroji so sicer priročni, ampak nesreč je vse več. Zato bodo policisti prihodnji teden bolj pozorni na to, kdo jih vozi, kje vozi, ali ima čelado in ali je skiro tehnično ustrezen. Pravila so jasna. Voziti je treba po kolesarskih površinah, ne po pločniku. Telefon in alkohol pa na e-skiro ne sodita. Opozarja tudi Saša Jevšnik-Afol iz Agencije za varnost prometa.
9: Električni skiro ni igrača. Je lahko motorno vozilo, ki lahko v nepravilni uporabi povzroči hude telesne poškodbe ali celo smrt. Zato starše pozivam, otrokom ne dovolite predelav oziroma odklepanja e-skirojev ali mopedov, ki lahko po takem posegu dosegajo više hitrosti od dovoljenih 25 km na uro in ne spodbujate ravnanj, ki povečujejo tveganje za nesreče.
8: Lani je bilo z e-skiroji kar 300 nesreč, letos do konca maja že 80, pri čemer sta umrli 2 osebi. Od februarja pa lahko e-skiro vozi le oseba, starejša od 15 let.
7: Vreme.
8: Danes bo jasno in sončno, namerili bomo od 25 do 29 stopinj.
10: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kar

0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkoma Brezovica in Dragomer proti Kopru. Nastal je zastoj, zastoj je tudi proti Ljubljani. Še ena nesreča pa ovira promet na cesti Črnivec-Brezje pri avtocestnem priključku. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zastoji so še na primorki med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno še na Štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru, zastoj pa tudi na cesti Dragonja-Koper.
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.

0: Ljubljana.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke, pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.

0: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Zadeva Trenta. Janez Janša oproščen, odvetnik Matos meni, da tega postopka sploh ne bi smelo biti. Regres, koliko vam pripada, do katerega zneska je oproščen davka in do kdaj mora biti plačan. Varnost na cesti, odločajo sekunde, kaj storiti, ko se vam na avtocesti pokvari vozilo. V prilogi danes revija Zvezde na svet24.si pa vsak dan, cel dan najdete sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vreme.
1: Danes bo jasno in sončno, namerili bomo od 25 do 29 stopinj.
2: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
3: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu, Kirchengasse 50.
4: Promet.
1: Zaradi

0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkoma Brezovica in Dragomer proti Kopru. Nastal je zastoj, zastoj je tudi proti Ljubljani. Še ena nesreča pa ovira promet na cesti Črnivec-Brezje pri avtocestnem priključku. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zastoji so še na primorki, med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno še na Štajerski avtocesti, med prehodom in priključkom Šentilj proti Mariboru, zastoj pa tudi na cesti Dragonja-Koper.
0: Nič drugega kot sama muska.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Restauracija Saraj. Združite najdražje. Ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
3: Čas za registracijo avta?
4: Ja!
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja?
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
8: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
9: Чисто.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: V dolini 10, na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Best FM. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. V Velenju je prišlo do hude delovne nesreče. Po prvih podatkih se je zgodila nekaj čez 10 dopoldne na gradbišču v industrijski coni Nova Vas. Poškodovanih je 5 ljudi. Celjski policisti so sporočili, da je do nesreče prišlo pri ulivanju betonske plošče v večji hali. Večer piše, da se je beton razlil na gradbeni oder, ta pa je popustil in se zrušil na delavce. Poškodovane so prepeljali v celjsko in slovenjgraško bolnišnico. Njihovo stanje za zdaj ni znano. Ameriški in iranski pogajalci pa so, kot pravijo v Washingtonu, dosegli velik napredek. Sicer ne vedo, kdaj oziroma, če sploh bo predsednik Trump okvirni mirovni dogovor tudi podpisal. Soglasje naj bi dosegli jutri, a iranski mediji poročajo, da ni bilo še nič izoblikovano ali potrjeno. Da so na pragu dogovora, so sicer Američani naznanili že večkrat, vsakič brez rezultatov.
8: Vreme.
9: Danes popoldne načeloma jasno, lepo, sončno, veselo, fantastičen začetek vikenda, bomo rekli. Temperature do 25 na Primorskem oziroma ob morju do 29 stopinj Celzija.
8: Promet.
9: Zaprta cesta Dravograd Radlje ob Dravi pri Svetem Boštjanu zaradi prometne nesreče obvoza trenutno ni, tako da bodo potrebni zelo veliki živci. Stojimo trenutno na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom in pa proti Mariboru pred prehodom Šentilj. Zastoji pa tudi na zahodni ljubljanski obvoznici med Kosezami in Kozarjami proti Primorski in pa na južni od centra proti Kozarja. Stojijo pa tudi regionalne ceste Ljubljana, Brezovica, Vrhnika in pa Dragonja, Koper. Bolj počasi v tem trenutku pa v Stari Vasi, v Vasi, Stara Lipa, tako v smeri Črnomlja in pa si v Kedije v Zbiljah pred hotelom, tam je omejitev 50 km na uro, ampak previdno v obe smeri. Srečno pot vsem!
10: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru.
11: Pomlad.
12: Na Best FM.
13: Končno pomlad.
11: To je Best pomlad.
14: In.
11: Nevenka Stefan Deva.
9: Petek je, dober dan, drage moje, dragi moji. Zdaj tako je, ne? Boban Rajović se nama danes pridružil v studiju. Zamuja je na poti, so zastoji, v glavnem malo zamuja. Sem pa vesela, da mi njegov sin Andrija pošilja screenshote GPS-a, kje se nahajajo in tako je ne 20 minut nazaj so tankali, imajo poln tank in so na poti. Tako da v pričakovanju Bobana Rajovića uživo nama zdaj zapoje prek radijskih valov. Naš veseli in nasmejani, vedno pozitivni piroman prihaja v tvoje ušesa.

0: Miligram in pa sviraj, brate. 13 mava čez drugo, dober dan na bestu, je takole moram reči, ne? Kar hitro bomo danes to zrihtali. Jaz imam še vedno vstopnice za Željka Samardžiča.
1: Večer za ljubljencev z bestom.
0: Ok, to soboto, torej jutri, Željko Samardžič ogreje ljubljanske križanke. Če si želiš romantičnega večera, novih spominov z nekom, ki ti je blizu, čas, ki ga boste imela samo zase, evo, super priložnost. Pošlji mi SMS na 051-806-806, napiš mi, zakaj prav ti in pol v bistvu sam držiš pesti. Prav kmal že nekoga pokličem.
2: Vstopnice za večer romantike so tu z Željkom Samardžičem. Na 051-806-806 pošli svoje podatke in si zagotovi nepozaben večer.
1: 30. maja Željko Samardžič prihaja v Križanke. Čaka vas večer romantike, nepozabnih melodij in največjih hitov pod zvezdami. Vstopnice na Eventimu.

0: Bog da.
1: Ja, pride situacija v življenju, ko moraš tudi tako reči, ne? Idi gade. Se ni, da je bila tole, 9 minut manjka do pol tretje. Ej, petek je, trenutno imamo 26 stopin, sonce je, vikend bo načeloma lep. In zdaj imam en komad, ki si ga danes definitivno lahko zapojeva. Aleksandra Prijavič prav, jaz sem odlično, prav kmal v tvojo ošesem, tako da ostanu v moji družbi.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Ljubezen ima glas in ta glas pride v križanke. Željko Samardžić, 30. maja, vstopnice prodaje Eventim.
2: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
7: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
8: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
9: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
8: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Zadeva Trenta. Janez Janša oproščen, odvetnik Matos meni, da tega postopka sploh ne bi smelo biti. Regres, koliko vam pripada, do katerega zneska je oproščen davka in do kdaj mora biti plačan. Varnost na cesti, odločajo sekunde, kaj storiti, ko se vam na avtocesti pokvari vozilo. V prilogi danes revija Zvezde na svet24.si pa vsak dan, cel dan najdete sveže novice.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: To je tvoja narodna muzika.

0: Vreme. Danes načeloma sončno in pa veselo, prijetnih 29 stopinj bo. No, vsaj v morju, drugje bomo imeli okoli 26. Ampak vse je super, petek je.
1: Promet.
0: Zaprta je cesta Dravograd, Radlje ob Dravi pri Svetem Boštjanu zaradi prometne nesreče, v obe smeri so zastoji in pa obvoz samo za osebna vozila je možen po lokalni cesti Trbonje Sveta Ana. Prometni nesreči pa ovirata promet še na Ljubljanski severni obvoznici v smeri Domžal pred razcepom za Dobrova in na razcepu Koseze iz smeri Podutika proti Brdu, tam je zaprt vozni pas. Stojimo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhnika v obe smeri, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, na gorenski avtocesti od predora Šentvid proti razcepu Koseze, na štajerski avtocesti proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom, pa tudi proti Mariboru pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije. In pa stojijo še zahodna in pa južna, no, pa tudi severna ljubljanska obvoznica. V tem trenutku še en radar. V vasi Stara Lipa v smeri Črnomlja. Srečno pot!

0: Pomlad.
1: Na Best FM.
2: Končno pomlad.
0: To je Best pomlad.
3: In.
0: Nevenka, Stefan, Deva. Ja, odštevava minute in pa sekunde, preden se nama pridruži uživo v studiu Boban Rajović. No, do takrat še kar neki best ritmov in pa petek je. Se veš, danes moramo tiste za dušo in za srce. In naslednji na našem bestovem meniju je Halid Bešlič in pa prvi poljubac. Tvoje best popoldne, dobar dan!

0: Naj eno best popovdne nadaljujeva s fantastičnimi best ritmi in pa Dženan Lončarević prihaja, ludujem, prav kmal v tvoja ušesa.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: To je tvoja.

0: se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen. Saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Ta vikend izberite svojo ugodnost. Štirikratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25% popust na izbrani izdelek ali 10% popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodnji teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ljubljančani so zbrali več kot dovolj podpisov za referendum o parkiranju, a mestna oblast se mu bo očitno izognila z umikom spornega odloka. Župan Ljubljane Zoran Janković.
8: Umaknili bomo ta odlok na sej mestnega sveta, torej je bila stari. Razloga sta dva. Eden je, da je 12 gledala potrebno zbrati 1500 ljudi, ki bi vodili referendum, in drugi razlog je, da stane 1 milijon evrov in to bo problem za tista dela, ki so v korist vseh Ljubljančanov.
7: To pomeni, da se širitev plačljivega parkiranja po soseskah za zdaj ustavlja, a pobudniki se ne bodo, saj menijo, da posluha občine primankuje povsod. Hrvaški sabor pa je potrdil zakon, s katerim lahko občine omejijo večerno prodajo alkohola. Občine bodo lahko omejile ali pa v celoti prepovedale prodajo alkoholnih pijač v trgovinah med 21. in 6. uro, podobno kot pri nas. So pa šli Hrvati še korak dlje, mladoletni ne bodo več smeli kupiti energijskih pijač.
6: Vreme.
2: Ja sam Boba Rajanić, upravo direktno sa Best FM-a, danas će vam vrijeme biti jako dobro, mjesečno oblačno, ali ne očekujte pljuskove, nego jako sunčano i ovaj vikend isto tako sunce, zato želim da stavite osmijeh na lice, da budete srećni, zadovoljni i samo pozitivno, a plus toga slušajte moje nove pjesme uz lijepo vrijeme.
9: Wow, sončno, veselo in prijetno, 26 stopin.
10: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
6: Promet.
9: Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Dravograd-Radlje ob Dravi pri Svetem Boštjanu zaradi prometne nesreče, v obe smeri so še vedno zastoji. Prometna nesreča pa ovira promet tudi na ljubljanski severni obvoznici v smeri Domžal pred razcepom za Dobrova. Trenutno zastoj na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri, pa med Razdrtim in Postojno in tudi med Logatcem in Brezovico na več mestih proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti stojimo od predora Šentvid proti razcepu Koseze, pa na štajerski avtocesti proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom in proti Mariboru pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije. Stoji tudi celotna ljubljanska obvoznica, se veste, začenjajo se popodanske prometne konice. Še na radar v tem trenutku v Mariboru na Koroškem mostu. Srečno pot!
11: Končno pomlad.
12: To je to.
11: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
13: Ne vem, kaj ste pa neva.
9: Dobar dan v tvojem Best popodnevu. 3 minute čez tretjo. Nisva več sama z nama. En in edini nasmejani Boban Rajović. Dobar dan.
2: Dobar dan. Ja sam Boban, ali nisam više piroman. Sad sam lav, postao sam lav, iz prostog razloga što su žene tražile lava su i dobile, i tako moja pjesma kaže, tražila si lava si i dobila, tako da danas sa vama Boban Rajović zvani Lav.
9: Se pravi, danas s nama Boban Rajović, on ni več piroman, on je od zdaj naprej lev, ker ženske rabimo leve, hotle smo leve, dobile smo leve, tako kot prav njegova nova pesem. Tako da zdaj ga kličte Lave Bobane. Ok, ti si danes tle zaradi 4 novih komadov.
2: Da.
9: Ampak preden se lotva tega. Danes sem nekaj googlala, ne? In jaz sem najdla en komad, ki si ga naredil 9 let nazaj. Pa bi samo rada, da se spomneš na to in da se spomneš na ta video spot. A prav?
2: Na koji video spot? Baba. Baba.
9: Ok, jaz mislim, da se moramo pogovoriti o videu.
2: Nek mi bude, šta mi bude, tako mi treba, kad volim te, volim do neba.
9: Top, eto baba tako. Je bila. Ej, ta video spot, zdaj za vse, kar ne veste, Boban se vozi v avtu z babico.
2: Tako je.
9: In v usta daš čist vse, kar najdeš. Kokice, čebulo, koren, solato.
2: Pa to sem ja osmislio, sam sam osmislio spot, sve je u jednom kadru, zakačio onu GoPro kameru i htio sam da bude drugačije, onda sam napravio na svojim društvenim mrežama da se prijave najljepše babe u regionu, i baka se prijavila, baka Marija, koja je sa zadovoljstvom, Đorđević Nataša okay. se zove, sa zadovoljstvom je prihvatila, odlično odglumila, jedan veliki pozdrav za najljepšu i najbolju baku u regionu.
9: No, ste slišali, pozdravljamo zelo lepo, najlepšo in najboljšo babi Natašo, ki se je pač prijavila za to, da bo nastopala v Bobanovem videospotu, vrhunski videospot. Če ga niste videli, ga morate pogledati, Diagnoza je naslov komada. Hotla sem, da se malo spomnjeva starih trenutkov, zato ker zdaj greva pa naprej, a ne?
2: Naravno.
9: Tako, in preden nadaljujeva s tvojimi novimi komadi, bova najprej slišala še enega tvojega, ne tok starga, v bistvu iz lanskega leta. 2025 ga je zdol, što me nisi upucala mala,
2: da.
9: Tega zdaj slišva na bestu, pol pa da. Poveva, kaj smo zdaj delali na novo, a prav?
2: Mož.
9: A boš kaj pel vmes?
2: Mož.
9: Ajde, dobro.
2: Ajde.

0: Boban Rajović, Impa Etapa. Po kratki pauzi tva še i sam stanu, moj družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
2: A tudi tebe porjatli utišajo z...
3: Ej, stari, ti mogo na radio delati.
4: Ja, sem res, sam res, res.
3: Ti porjal se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel, psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventi.si.
11: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: I dalje Boba Rajović sa vama. Danas jako, jako dobro vrijeme. Sunce.
1: Vreme.
2: E sad idemo.
0: I dalje Boba Rajović sa vama. Danas očekujte jako dobro vrijeme. 26 stepeni, sunce i neće biti puno oblaka.
2: E, zapravo u sebe dobar dan. Sunce bo veseli, bomo super 26 stopin.
0: Ja sam donio sunce.
2: Sigurno si prinesu sunce, sigurno.
1: Promet.
2: Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Dravograd Radlje ob Dravi pri Svetem Boštjanu zaradi prometne nesreče, v obe smeri so še vedno zastoji. Zastoji pa tudi na primorski avtocesti med Ljubljano in Logatcem na več mestih v obe smeri, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti stojimo od predora Šentvid proti razcepu Koseze, pa na štajerski avtocesti proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom in pa iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentil. Stoji celotna ljubljanska obvoznica in pa okoliške regionalne.

0: Sinovci, pes mu oču, hajde, kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.
3: Saj, saj, saj, kaj za novoga.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
1: Avtominosvetek.si.

0: Dance.
1: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Best FM. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Lista ministrskih kandidatov za 16. slovensko vlado je uradno vložena v državni zbor. Mandatar Janez Janša predlaga, da se zaslišanja pred pristojnimi odbori začnejo že v ponedeljek, državni zbor pa naj bi ekipa potrjeval prihodni četrtek. SDS predlaga 7 ministrov, trojček, NSI, SLS in Fokus 5, demokrati pa po 3. Za nastav vlade morata biti imenovani več kot 2/3 ministrov. No, hrvaški Rovin pa ima toliko turističnih apartmajev, da mestne oblasti zdaj pritiskajo na zavoro. Za vsaj 2 leti bi ustavili registracijo novih apartmajev v najbolj obremenjenem delu mesta. S tem želijo preprečiti, da bi staro mestno jedro postalo predvsem prostor za turiste, domačini pa bi se iz njega še bolj umikali.
9: Vreme.
10: Danes načeloma sončno, prijetno in pa veselo, 26 stopinj bo, ob morju malo več, 29 stopinj.
1: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči!
7: Promet.
10: Zastoji so in zastoji bodo. Trenutno na primorski avtocesti med Ljubljano in Logatcem na več mestih v obe smeri, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti se je zataknilo od predora Šentvid proti razcepu Koseze, pa na štajerski avtocesti proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom in pa iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentil. Stoji pa seveda tudi celotna ljubljanska obvoznica in okoliške regionalne ceste. Glede na to, da je sonce, ja, so tudi rada. V škatli ga imava na Dolenjski avtocesti pri izvozu Ivančna Gorica na začetku delovne zapore v smeri Novega mesta. Enega imava v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik, pa v Šmartnem ob Dreti pri gasilskem domu. En je na bivši hitri cesti skozi Maribor v Bob stezi? Mogoče so se zmotali SOS stezi najbrž. Smer Pesnica in pa radar je na Ravnah na Koroškem pri tehničnih pregledih. Srečno pot!
11: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
12: Pomlad.
13: Na Best FM.
14: Končno pomlad.
12: To je Best pomlad.
14: In.
12: Nevenka Stefan Deva.
10: Dobar dan v tvojem Best popodnevu, 2 minuti čez četrto, še naprej uživamo v družbi Best ritmov. Nisem pozabila na komad za ugužvo, tako da če slučajno imaš kakšen glasbeni predlog, nič 5-1-806-806, petek je malo več, jih bomo spolnili, šefi so že zdavne šli, ne? Sicer pa v tem trenutku v tvojo šesa Luda Devojko in pa Mile Kitič. Pojačaj radio in ne pozab na nasmeh.

0: Džejla Ramović, Impa, 1003. 14 minuta, mava, čas četvrto, petak je, dobar dan na Bestu in čas je za zadnji dve vstupnici za jutrišnji koncert Željka Samardžića u Ljubljanskih Križankah.
1: Večer za ljubljencev z Bestom.
0: Ja, Zorica, živjo, neva tle?
2: Živjo, neva. Ne moram zarijeti, telefon mi zvoni in jaz možno tako... Čeka, neva, kliče 100%, imela sem en tak full good feeling. Stop.
0: A niso dobar, petak je, dobri ja. Feelingi so, lepo vreme. Red. Zorica, povej mi, jutri je Željko Samardžić v Ljubljanskih Križankah.
2: Ja.
0: Povej mi tvojo zgodbo, povej mi, zakaj bi prav ti šla.
2: Zato, ker mislim, da si full zaslužim jaz in moj mož, ker sem imela, dve let nazaj sem imela diagnosticiranega raka na dojki. In sem šla čez kemoterapijo, čez obsevanje lase, sem zgubila na svoj rojstni dan, tako da. Sva ful mi je stav ob strani in mislim, da je zdaj le čas za eno lepo zgodbo in tako no, za svetlo prihodnost.
0: Zorica, koliko časa si že s svojim možem?
2: 16 let bo februarja.
0: 16 let februarja, kako mu je ime?
2: Miha.
0: Miha, je zraven Miha?
2: Miha je zdaj tamle na pivu, jaz sem se pa malo odstranila iz lokala stran.
0: A ja, tako, ja, dej prosim te, pejt zraven, prosim te, dej me na zvočnik, lepo prosim.
2: Ja, evo, samo trenutek. Miha, neva. Na zvočniku si.
3: Prosim.
0: Miha, živjo, neva tle z Best FM-a.
3: O, živjo.
0: Povem ti, da danes... Vama podelim zadnji dve vstopnici za Željka Samardžića!
3: Ja, super, hvala.
2: Hvala. Hvala lepa, hvala vsem poslušalkam, lep vikend in poslušalcem. Lepo se mejte, radi se mejte, skrbte za svoje zdravje. Best FM, hvala, najboljši ste.
4: Vstopnice za večer romantike so tu z Željkom Samardžićem. Na 051-806-806 pošli svoje podatke in si zagotovi nepozaben večer.
5: 30. maja Željko Samardžić prihaja v Križanke. Čaka vas večer romantike, nepozabnih melodij in največjih hitov pod zvezdami. Vstopnice na Eventimu.

0: Diana Penezic in pa Adrenalin. Ej, 6 minut manjka do pol pete, Best FM je tole in ja, gremo naprej z našim Best popodnevom.
1: Zdaj prihaja
2: dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za dvojkomad za okužbo.
0: Ja, tudi Ana je z nama. Ana, živjo, kje si in kaj se dogaja?
3: Ja, jaz se pa iz servisa pelem, grem domov v svoji družini, potem pa upam, da obene pol osmi zgasnem še na eno pivo.
0: A ja, še na eno, a na enmu si že bila?
3: Ja, še na eno. Ja, valjda pa ne bom kave pila.
0: Pa valjda, da neče je petek, a ne. Ana, kaj bi ti?
3: Jaz bi sekal umri do zore, pa ne vem zakaj, ampak tok mi seka zadnje čase, tako da kar naj zaseka še ona.

0: Усако поподне по шихту. Стабо у гужви.
1: В моем авто се послушал само Best FM.
2: Послушаш Best FM Любляна.
3: Ej, a si želiš delati na radiju?
4: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalu slišimo na radiju Best FM.
5: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventi.
6: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
7: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
9: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
10: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: vreme.
1: Današnje petkovo popovdne je sončno in pa veselo, 26 stopinj bo in pa jutri ravno tako, s tem, da bomo šli proti 30 oziroma malo čez. 31 stopinj bo.
2: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan, velika izbira. Hornbach, stalno nizke cene, stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih v obe smeri, pa tudi pred Postojno v obe smeri. Stojimo na štajerski avtocesti smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentilj, pa na ljubljanski obvoznici, trenutno na južni od Viča proti Kozarjam in od počivališča Barje proti Malencem. Ta zastoj

0: Stoj pa se nadaljuje naprej po dolenski avtocesti proti predoru Mali Vrh. Stojijo še okoliške regionalne ceste, ker imamo še nekaj popodanske prometne konice. Radari pa... V Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik, enega imava v Šmartnem obdreti pri gasilskem domu in pa si v Kedje na Ravnah na Koroškem pri tehničnih pregledih. Srečno pot vsem!
1: Pomlad!
2: Na Best FM.
3: Končno pomlad!
1: To je Best pomlad. Nevenka Stefan Deva.
0: En kup dobre volje in en kup pozitive v današnjem petku. Dobar dan vsem, ki se družite z mano v Best popoldnevu. Ja, nadaljujemo s samimi poskočnimi ritmi, kako da ne. Baltic Band in pa Keba Ona Kebina. Pojači radio in pa nepozapna nasmeh.

Hinin pa briskvica, nebo i zemlja. 16 minut do pete, Neva se družen s Tamara Benstu. Spomenka je pisala na nič 51 806 806 in prav takole. Živjo, jutri praznuje naša Ivona 18-ko. Prosim, dejte nekaj za njo. Hvala lepa. Ha, Ivona, puno letstvo. A. Jaz vem, da se ne sme čestitati naprej, ampak ti pa želim vse, kar si sama želiš. Lepo praznujte in uživajte v sončnem in vročem vikendu. Zdaj lepa ti zapoje Miloš Bojanič.

0: Ljubljana.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Restauracija Saraj. Ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
6: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
8: Čist prišla

0: se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen. Saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Mi dva.
3: Tud mi dva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Best FM. Novice.
6: In lepo vas pozdravljam, Matic Smeško. SLS je ostal brez ministerskega mesta v novi 15-članski ministerski ekipi Janeza Janše, čeprav so v stranki pričakovali svoj resor. Predsednica SLS-a Tina Bregant je ob tem zapisala, da je to za njo in za stranko boleč dan, vendar podarila, da stojijo za podpisano koalicijsko pogodbo. V stranki naj bi se danes pogovorili o nadaljnih korakih, po neuradnih informacijah pa naj bi bil zaplet povezan tudi z nasprotovanjem njeni kandidaturi. No tudi Svoboda in SD sta kritični do predlagane ministerske ekipe Janeza Janše. V Svobodi ocenjujejo, da izbor kandidatov kaže predvsem na lojalnost, ne pa na strokovnost in napoveduje šibko vlado. V socialnih demokratih pa menijo, da predlagana ekipa pomeni utrjevanje političnega nadzora nad ključnimi sistemi države.
7: Vreme.
8: Danes v družbi sonca, jutri v družbi sonca, mogoče kje kakšen oblak, nič pretresljiv ga ne bo tako, no? Bo pa 31 stopin.
7: Promet.
8: Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Celje pred Domžalami, tam previdno in počasi, in pa zaprtje prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrtniko in Dragomerjem, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Stojimo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih v obe smeri, pa tudi predpostojno v obe smeri in na štajerski avtocesti smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentil. Pa tudi na ljubljanski obvoznici od počivališča Barje proti Malencam in pa ta zastoj se nadaljuje naprej po dolenski avtocesti proti predoru Mali Vrh. Radar je v tem trenutku. Črn Clio je na Vrhovem pri Radečah, pa Siv Kedi je na Ravnah na Koroškem pri tehničnih pregledih, Siv Kedi tudi v Črnelavcih, pri Murski Soboti, pri privat hiši, tam meri v obe smeri, in pa Bela Škoda je v Srednjih Bitnah pri Kranju. Srečno pot!
9: Freon Eon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
10: Končno pomlad.
11: To je to. Pomlad na Best FM. S tabo v družbi
12: in v gužvi.
13: Ne vem, kaj ste pa neva.
8: Dve minuti čez peto. Dobar dan v Best popodnevu. SMS je preletel na nič 51 806 806, prav pa takole. Lepo zdrav, smo v družbi, se nabiramo. Danes postavljamo mlaj prvorojenki, k jutr napolni 18 let. In bo žur. Je rekla, naj jo ne brukamo z nečim malim in mi se bomo potrudili, da ga bojo videli tudi v Ljubljani. Prosim za spodbudo neki od cece za Ajšo in ekipo. Ja, draga slavljenka, ne? Zdaj se bo začelo tvoje turbulentno obdobje, kad dopolniš 18 let, kad to pomeni, da greš med nas starejše občane in pol počas pridajo in položence in ostale skrbi, ki jih človek v življenju ima, ampak zaenkrat nače se sekirati. Lepa leta, ceca prhaja in pa turbulentno.

0: Milan Mitrović, Kockar i Pijanac. 12 minut čez peto, dobar dan na bestu. Ja me veseli, da ti tako lepo pestrim dni, ne? Tale klic sem dobila na nič 51 806 806.
1: Eva, najlepša hvala. Dala si pesem po moji izbiri. Še enkrat hvala lepa, Best FM, najboljši ste, Neva i pa Slo. Lep pozdrav in lep vikend si želim. Lep pozdrav, čau Celje.
0: Ja, lepe pozdrave nazaj v Celje. Hvala lepa za take simpatične pohvale. Ja, nadaljujemo z močnimi in poskočnimi ritmi. Baka Prasa in pa Vojaž, VVS. Radio na glas in en velik nasmeh na obraz. Tvoje best popoldne tole, gremo vsi skupaj.

Zdravko Čolič, pusti, pusti modu. 11 minut manjka do pol šeste, če sem prav zračunala, seveda ne znam računati, ampak recimo, da je prav, ne? Še ena prihaja, ki požene kri po žilah in to v pozitivnem smislu. Drage moje, dragi moji, petek je, lepo vreme, lahko spustimo šipe, pa da vsi mimoidoči uživajo v best ritmih.

0: Emir Đulović ti zapoje Ova mačka do mene po kratki pauzi. Ostan u mojoj družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein.
3: Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: Problem ni denar. Problem si ti.
1: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
0: Eventim.si.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Zadeva Trenta. Janez Janša oproščen, odvetnik Matos meni, da tega postopka sploh ne bi smelo biti. Regres, koliko vam pripada, do katerega zneska je oproščen davka in dokdaj mora biti plačan. Varnost na cesti, odločajo sekunde, kaj storiti, ko se vam na avtocesti pokvari vozilo. V prilogi danes revija Zvezde na svet24.si pa vsak dan, cel dan najdete sveže novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Ja, prav je, da bo vikend lep, no razen tega, da v nedeljo se zna kje pojaviti kakšna kaplja dežja, ampak sobota bo pa definitivno za izkoristiti, 31 stopin bo.
0: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in pa Dragomerjem in pa Tilen se je javo na nič 51 806 806, pravi, da če ste v tem zastoju, da vzpostavite in pa držite reševalni pas, torej na primorski avtocesti od priključka Dragomer naprej. Stojimo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih v obe smeri, pa tudi predpostojno v obe smeri. Na gorenski avtocesti v smeri Jesenic med Kranjem vzhod in Kranjem zahod zaradi vozila v akvariju delovni zapori, tam je zaprt en prometni pas in pa zastoj od počivališča Barje proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti proti predoru Mali Vrh. Še trije radarji v tem trenutku. Črnklijo je na Vrhovem pri Radečah, pa Sivked je v Črnelavcih pri Murski Soboti pri privat hiši, tam meri v obe smeri, in pa Bela Škoda je v Srednjih Bitnjah pri Kranju. Srečno!
2: Končno pomlad.
3: To je to.
2: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
4: Nevenka Stepanova.
1: Ja, definitivno že v pričakovanju vikenda, minuto imamo čez pol šesto, Best FM je tole, dobrodan vsem, ki ste z mano. In če smo do zdaj dvigvali razpoloženje in temperaturo, je zdaj cajt, da spet damo eno za dušo in za srce. Kako da ne. Halid Bešlič prihaja in pa malo je malo dana. Pojačite radio in uživajte.

Da, do pulumenta, ne dam ja na tebe. 17 minut do 6, drage moje, dragi moji. Prišel je čas, da se poslovimo. Neva sem bila z vami, seveda, kot vedno, kot vsako bez popovdne. Prihaja Petkov Party Mix in pa Maja Tasič. Predtem pa eno malo starejšo, ni toliko stara, je pa ful dobra. In jaz mislim, da naj jo mora pospremiti v zaključek današnjega dne in pa seveda v začetek vikenda. Jaz vam želim, da se imate super, da preživite vikend res maksimalno lepo, kakor se le da, da izkoriste to sonce, da uživate vsi tisti, ki greste jutro na Željka Samardžiča, ste vidimo tam. Sicer pa uživajte v tem trenutku v best ritmih Šabana Šavliča. Mihajlo!

0: Ljubljana. Čas za registraciju auta,
1: ja.
0: U produktu naredimo vse,
1: ja.
0: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
1: Wow.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
3: Vse na enem mestu.
4: Relax.
5: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
6: Obletnico? Rojstni dan?
5: Ne! Rezervirati dopust!
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Zadeva Trenta. Janez Janša oproščen, odvetnik Matos meni, da tega postopka sploh ne bi smelo biti. Regres, koliko vam pripada, do katerega zneska je oproščen davka in do kdaj mora biti plačan. Varnost na cesti, odločajo sekunde, kaj storiti, ko se vam na avtocesti pokvari vozilo. V prilogi danes revija Zvezde na svet24.si pa vsak dan, cel dan najdete sveže novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V Velenju je bilo v hudi delovni nesreči poškodovanih 5 delavcev, potem ko se je na gradbišču Tehnološkega parka Velenje podrl oder za zalivanje betonske plošče. Delavci so padli z višine približno 8 metrov, dva sta huje poškodovana, po podatkih policije pa nihče ni v smrtni nevarnosti. Nesreča se je zgodila na enem pomembnejših projektov prestrukturiranja Šaleške regije vrednem več kot 15 milijonov evrov, ker naj bi prostore dobila visokotehnološka podjetja in laboratorij Kemijskega inštituta. Na kraju so posredovali gasilci in reševalci, ogled upravljata tudi preiskovalni sodnik in državna tuživka. No, pred nami pa sta dva zelo lepa in topla dneva, na to pa se obeta drastična sprememba vremena. Tako danes kot jutri bomo še uživali ob sončnih žarkih in temperaturah ponekod tudi do 31 stopin, no od ponedeljka dalje pa kaže na bolj nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ponekod se lahko tudi konkretno ohladi.
0: Petkov 606 mix. Bez priprava na vikend na Best FM.
2: Hello, prišli smo do konca tedna, lepo vreme imamo, toplo je, dobesedno poletje. In kako lahko še lepše nadaljujemo naše petkovo popovdne? Pravilen odgovor je samo en in to je s petkovim party mixom. Danes prosti po dolgem tednu dela in vseh stvari, kje ste, kaj počnete, kako preživljate vaš čas v tem trenutku in s katerim komadom vam lahko polepšam petek. Napište mi vse na 051 806 806.

Romale, romali, v vašem petkovem party mixu, Mata Asič sem vaša best družba in evo, na našo tajnico se je javila tudi Simona, pravi takole. Majči, hej, petkovo popovdne preživljam zuni na vrtu, naredila sem si enega mrzlega hugota, z mojim možekom so pojela kosilo, zdaj pa malo čilirava in poslušava besta. Pa da bo v stilu s pijači, ki jo pijem v tem trenutku, namadaj enega hugota od 3 leta.

0: Ljubljana.
1: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Zadeva Trenta, Janez Janša oproščen, odvetnik Matos meni, da tega postopka sploh ne bi smelo biti. Regres, koliko vam pripada, do katerega zneska je oproščen davka in do kdaj mora biti plačan. Varnost na cesti, odločajo sekunde, kaj storiti, ko se vam na avtocesti pokvari vozilo. V prilogi danes revija Zvezde na svet24.si pa vsak dan, cel dan najdete sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Tvoja izbira, tvoja muzika.
4: Petko 6 ob 6 mix na Best FM.

Saša Matić in njegovih 100 svirača v petkovem party mixu. Dobro tole zbirate danes, moram prav reči, pravo popodansko žurko imamo na best frekvencah. Maja Tasić, sem vaš DJ in evo, SMS-i kar letijo. Maja, hej, tukaj Lana, nažalost nisem ena izmed tistih, ki bi bila frej na petkovo popovdne, ampak delam. Prosim, dej mi eno Milico Todorović, da mi izmena hitrej mine. Lana, mam te, v naši družbi Milica Todorović in njene tri čaše. Kje ste, kaj počnete in kaj se vam posluša v tem trenutku? Napište, pokličte na nič fetena 806.

Nikakvo tijelo, Selma ima, Selma Bajrami u petkovom party mixu. Hej hoj, Mat Asić, pijem s vami popodansko kavico, ali pa kaj močnejška. Druščina iz Primorske je pisala in pravi odkole: Ćao Maja, mi pa smo se danes odločili dati ven žar, čevape, pleskavice, ni da ni. Toči se hladno pivo, pol proti večeru pa nas čaka še en skok v morje. Druščina iz Primorske, moram povedati, da sem vam kar mal fauš. Pomislite prosim name, ko boste jeli čevape in se vrgli v morje. Za vas in za vse moji družbi pa prihaja Jovan Perišič.

0: Ljubljana.
1: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
2: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Kasino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in

Asi sem vaša družba v petkovem party mixu. Jaz upam, da boste tale večer preživeli kar se da kvalitetno, pa tudi če to pomeni, da ne boste delali prav nič. Gremo zdaj upaliti še enega Šabana. Prav.

0: Best FM. Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V obsežni kriminalistični preiskavi na območju Moravč kriminalisti še naprej preverjajo sume več korupcijskih kaznivih dejanj. Po podatkih policije je več kot 100 kriminalistov opravilo hišne preiskave na več kot 42 lokacijah, med drugim v zasebnih, poslovnih in občinskih prostorih. Preiskava se nanaša na sume jemanja podkupnine, sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in dajanja daril za nezakonito posredovanje. Policija je v okviru aktivnosti dvema osebama oduzela prostost. Neuradno gre za moravškega župana Milana Balžica in podžupana Marka Klatnika. No, medtem pa je lista 15 kandidatov za ministre nove slovenske vlade zdaj tudi uradno vložena v državni zbor. Mandatar Janez Janša predlaga, da se predstavitve kandidatov pred pristojnimi odbori začnejo v ponedeljek. Po poslovniških rokih se morajo zaslišanja zvrstiti najpozneje do četrtka. Če bo šlo Janši po načrtih, bo državni zbor o celotni ministerski ekipi glasoval v četrtek.
0: Vreme.
1: Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovde pa nekaj več oblakov, s temperaturami zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa nastane nekaj oblakov, morda tudi kakšna ploha in nevihta v notranjosti Slovenije.
0: Promet.
1: Kar 3 prometne nesreče v tem trenutku, prva na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani, tam je promet oviran. Oviran promet tudi na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Celju, pa na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru, tam je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas. Zastoj še naprej na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru in med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru.

0: Ljubljana.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
6: Živjo sem Trile in ti poslušaš čist, frišen komad na bestu. Tole so Trile in Trio Mandili s komadom Moja Lelo.
7: Poslušaš najboljši radio v Sloveniji Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
2: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
3: Restauracija Saraj. Najboljša teletina izpod peke. Pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.

0: Emre, Emre, bu odisi.
1: Usta ne bu?
0: Haydi Emre, usta. Sretten hoca da. Sretten hoca da.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
3: A tudi tebe porjantli utišajo z...
4: Ej, stari, ti mogo na radio delati.
5: Ja, sem res, sam res, res.
4: Ti porjav se.
2: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.

sedlajte svojo srećo. U Grand Casino Mons prihajaju konske dirke. U svak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreće prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakl začne.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
0: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalu slišimo na radiju Best FM.

0: Ljubljana.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Čas za registraciju auta.
2: Ja.
1: U produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.

0: Ljubljana.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.